između nas je ono tuge i glupo igri, sastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge.

između nas je on tuge i glupo igri zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge samo da nisam

Hit pjesma prije 50 godina. Sa ovom pjesmom je čestitalo punih milijone rođendana. Za rođendan tebi, sine. A ispjevala je legendana Vasilija Radojčić. Za rođendan tebi, sine.

In nevjerovatno, ovaj hit je 1986. godine prodan u 180.000 primjeraka. Asim Ujčić, sa Rajčice, djevojčice, šećeru.

Dobili smo puno lajkova od naših gledatelja i slušatelja koji prate naš program. Nadam se da ova muzika vas previše ne pogađa i podsjeća na mladost vašu

I pozdrav za sve slušalce širom svijeta od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51 ihre taksi centrale in Klagenfurt 04 63 51 51 51.

Tak si zasvej smjerove. Klangefurt Beč, Klangefurt Graz, Klangefurt Zagreb, Klangefurt Ljubljana i Klangefurt Salzburg. Pozovite 0463 51 51 51. Posebna ponuda, automobili, taksi vozila sa 7 sjedala i 9 sjedala.

I predstavit ćemo još jednu pjesmu, Milanča Zosavljević. Zašto su ti, majko, oči pune suza? Milanča Zosavljević.

I pozdrav za Slavišu i Štefana i ostale Slavišine prijatelje od mame, brata Dejana, Zorana i društvo iz Kresa sa pjesmom Miligram.

I još jednom dobro večer za sve naše slušatelji i gledatelji radio Agora 105.5 subotom uživo i naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija večeras uživo. Dobro nam došli, ma gdje bili, pozdrav za sve naše gledatelje širom Europe i Amerike i pozdrav za naše slušatelje i gledatelje, naše kamionđije širom Amerike. Srećnu vožnju uz naš program, večeras do 01 uživo.

Ej, pozdrav za našu Feridu Sarajku. A pozdrav i za Šeher Sarajevo. I širom Bosne i Hercegovine. Naše gledatelje i pratioce i slušalce.

Lijepi pozdrav našim slušateljima koji se voze svojim automobilima putem plavog Jadrana. Uz naš program Srećna vožnja. Naravno, smanjite gas i pojačajte radio. Večeras uživo do 01. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija.

I sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Dazna Zora.

Željeli ste, slušajte, Jasmin Muharamović i hit iz 1988. godine. Prvi momak, bio sam ti ja, Jasmin Muharamović.

Radio Agora. Subotom. Uživo. I večeras budite sa nama do 01. Uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

Još je uvijek smo u Sarajevu. I sa nama večeras Hamdija Dobrinja Sarajevo. Šerif Konjević. Srećno svima.

željeli ste, slušajte Radio Agora, muzički radio subotom uživo i večeras do 01. Budite sa nama.

Adelisa Hodić, poziv u ponoć. I večeras, kao i svake subote, direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Svake subote od 19 sati. Teratrans Tuzla, Bosna i Hercegovina. Subotom iz Klagenfurt, Austrija u 19 sati.

Miraš Korić, ne daj mi majko. I večeras sa nama taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor, naša emisija Južni vjetar. Ile taksi centrale in Klagenfurt, Austrija. 046-3-51-51-51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 046-3-51-51-51. Želimo srećnu vožnju.

Radio Agora. Naš muzički radio, subotom uživo. I večeras do 01. Odite sa nama.

Šerif Konjević za Nermina Beach, Vijena, Austrija. Ne plači dobri domaćine. Za Nermina Beach, Vijena, Austrija.

Nova pjesma Suada Begić, Ne plaći majko, na talasima Radio Agora.

Ne plači majko. Suada Begić. Na talasima Radio Agora. I večeras sa vama do 01.

0: Ne proljevaj, majko, suze, što mi draga mladost uze.
1: Željeli ste, slušajte. I još jedna pjesma o majci. Ibro Hajradinović. Ne proljevaj, majko, suze. Ibro Hajradinović. Čera su u našem programu.

Semi Cerić, Koke, Stara Ljubavi i pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta, kao i za naše balkanske šofere, kamiončije širom Amerike, koji prate naš program večeras uživo i večeras sa vama do 01. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. I večeras, Zehra Deović. Ah, moje aljo.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve, aj kakve crne oči ima.

Šavan Šaulić za Armina Beč, Vijena, Austrija. Ako me tražiš. Šavan Šaulić za Armina Beč, Vijena, Austrija.

posjetite pekara Magistrala Srebrenik. Na sponzor naše emisije pekara Srebrenik, Magistrala, na putu od Orašja do Tuzle. I pozdrav za Srebrenik.

još uvijek smo sa vama. I večeras Nada Mamula. Bosna moja. Najljepša.

Željeli ste, slušajte Rizo Hamidović, Poletjela dva vrana, gavrana. I pozdrav za naše redovne slušateljice Sarajke, Enisu Esatović, Adisu Avdić, Jamelu Muhović Avdić i pozdrav za Šeher Sarajevo.

0: radio Agora subotom zajedno i večeras do 01.
1: Nek ti drugi ljubi kao što sam ja.
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Subotom uživo.
1: Nek ti drugi ljubi.
0: Te vas pozivamo da nas pratite u sljedeću subotu od 20 sati. Naš radio i vaš DJ Mario, Austrija.

Radio Agora, subotom od 20 sati uživo. Naša radijska ekipa je Vaštić i Mario Austrija.

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija Južni vjetar. Slušajte nas u sljedeću subotu od 20 sati. A do tada živi i zdravi nam bili. Želim da vas pozdravim. Ma gdje bili? Radio Agora i vaš DJ Mario. Austrija.